0: Malece pačnica, vače in boče, ladice in jeba. Malece pačnica, vače in boče, ladice in jeba.
1: Maško, Izaro, Zobniško.